Ikaslidea ikastolako, ikasleen irratsaio berria martxan da. Ikasleen ahotsak, ideiak eta elkarrizketak. Hau da Ikasbidea irratia. Ahots txikiak, ideia handiak. Siberia FM irratian entzungai, astelenetan 9:30 eta ostegunetan 4:30. Ez galdu Ikasbidea irratia.